き合ってるね。いいんだよな。え、だって私がいるのに君がいつも聞いてる。それは私はその君の趣味まで口出しする気は毛頭ないが、その何

0: り話すのも得意ではないし、声も低いが、その、君がもっと私を好きになってくれると嬉しい。
1: え、
0: そうか、じゃあ、おちゃらぶ ASMR を聞くのは。

0: 私が何度も言っても君はイチャラブ ASMR を聞くのをやめてくれない。それ以外は完璧なのになぜなんだ。
1: 何
0: それでも私は一つの答えを得た。君が聞くのをやめないなら私自身がイチャラブ ASMR